0: och sitta och se på TV ute på hösten.
1: Ja, alla dessa här koncepter, det är ju sånt som går inte klockan 20 på kvällen och gärna mycket senare också. Mm. Många av det du nämnde där har ju varit någon år nu, och så sa du var en nyskapning, och det var vikingarna mot
0: nazister, ja.
1: Ja, den var ny.
0: Vikings versus nazister, ja. Kanske höstens mest originala norska nykommare står det i omtalen här.
1: Ja. Nej, det är någon från världsmakten. Det är blandning av drama och humor. Och, ja, du nämnde väl inte så mycket spänning, men okej. Ja, nej, det är en väldigt god tv-meny. Är det något som blir bättre och bättre för hvert år, så är det ju nettopp det, tv-menyn.
0: Ja, men jag är imponerad som sagt, för ja. Att jag följer liksom att detta här med linjär TV har liksom sällt lite aktar ut. Det är inte så många som följer med på det, tänkte jag. Så jag tänkte att det blir färre och färre av dessa här typer serierna, men nej. Det blir bara flera. Ja. De är mer kreativa och de lagar ännu mer göj. Så de klorar sig fast linjär TV och lagar serier, så du måste få med dig linjärt, när sagt, med reklam och fullpacke.
1: Ja då. Den som har gått längst av det du nämnde där är ju definitivt Nytt på Nytt. Mm. Den har gått helt sedan 1999.
0: Ja, ja.
1: Det är helt uslitligt.
0: Ja, fantastiskt.
1: Det är alltid något som sker i media. Alltid något att ta tag i. Det manglar inte på det. Det har de ju haft paus i 3 månader väl. Men ja. Det kunde ju fyllt på här. Kvar ena suka är det 3 månader i sommar.
0: Ja, grejer är att uansett hur gal det är.
1: Ja, 2 månader är det väl jag var vecka.
0: Så är det inte så galet att du inte kan le av det.
1: Nej, det är ju det. Och så är det ju ganska festligt när du har Donald Trump också som president i USA. Det är ju alltid något att ta tag i.
0: Ja, ja. Men alltså, det kan vara så mye rart.
1: Ja, ja, ja. Det dukker opp absurde saker egentlig.
0: Og så synes jeg det har vært imponerende de siste sesongene, hvor de har tatt inn, ikke bare de typiske vanlige kjendisene som liksom gjester, men all slags folk som driver med forskjellig, som er bare litt grann kjente for et eller annet. Og jeg synes at det gjør at det blir friskere å se på, for det er liksom noe nytt hver fredag är väl det minut på nytt. Men ellers så är det ju detta med strömmingstjänster som har tagit över väldigt många av timmarna till tv-serier för många. NRK och TV2 har ju sin egen strömmingsplattformar där de har egna serier och allt möjligt som sker, och om du inte fick det med dig på linjär TV så kan du alltid gå in och så se det efter på NRK.no eller på TV2 Play eller detta. Men du har ju TV Norge, HBO, du har Max, Netflix, Viaplay, Prime, Disney Plus, Sky, Showtime är väl blivit populärt i Norge. Så det är extremt mycket, och alla dessa olika plattformarna, de har inte bara en, de har flera stora såna serier och satsningar både för unga och vuxna, dramaserier, action och så vidare. Så här är det så mycket att se på att hvis du först vill sätta dig ner för att se på något göj, så är valmöjligheterna enorma.
1: Ja, det är inte sånt som på gamla dagar, skikligt gamla dagar, 60-70-talet, då var du gläder du dig hela veckan till smil till och skylte kamera då.
0: Ja, ja, för exempel. Eller detektiven med det.
1: Ja, med detektiven vet du.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Och så någon gång, hvis du kärar dig på söndagen, så var det matiné.
1: Ja, matiné.
0: Ja, ja, i svartkvitt. Ja. Finsk drama och sånt. Matiné, hot or not.
1: Nej, det var något alltså.

0: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Høgaland. Ingen må sliknes I studio.
1: Top 40, Top 40, Top 40.
2: Let's go!
3: Nummer 5.
4: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverantör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinik visar vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40,
6: topp 40,
5: topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasporten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kullesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var tungt, men verdig å være til stede på sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
3: Jeg tror vi alle sammen har behov i dag for å kunne samles og sørge over en folkekonge som kong Harald. Han var alles konge, og det er jo det flotte. Ja, la oss bruke Guds ord, altså kjærligheten er sterkere enn døden. Det så vi også i dag, at uansett hva slags religion du har og bakgrunn du har, så er kong Harald den du er glad i.
2: To personer er flytt til Ullevål sykehus etter at en bil kjørte av veien og havnet delvis i en bekk på Bjørkelangen. Begge skal være alvorlig skadet. En mann skal ha blitt knivstukket I brystet inndørs på en adresse I Kongsberg, og politiet opplyser at han alvorlig skadet. En antatt person pågrepet, det skal være en mann I 70-årene. En bil har kjørt inn I en Circle K-stasjon I Bamle. Ifølge politiet var det mellom 20 og 30 mennesker inne I butikken da det skjedde, men at ingen av dem skadet. Det I midlertid store materielle skader. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
6: Deilig!
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasporten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert med rockerlegendan Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kullesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt.
2: Här är vägnyheterna.
3: Vår konge Harald den femte är gått bort. Folk och kongehus är samman i sorgen. Blomsterhavet runt om i landet vårt i dessa dagar uttrycker ett folks kärlighet till sin konge.
2: Sa biskop Herborg Finnseth under sørgegudstjenesten i Nidarosdomen nå. Også i dag er det svært mange som tar turen til Slottsplassen i Oslo.
4: Og der hvor det i går var mange representanter for de viktigste institusjonene i Norge som var her og la ned blomster, så er virkelig i dag dagen for folkets sørgemarkeringer.
2: Og i havet blomster og lys på Slottsplassen er det også mange barnetegninger. Isabella er en av dem som har tegnet for kongen.
5: En kjærlighet med kroner på, og en regnbue og masse ballonger og sånt.
4: Hvorfor synes du at akkurat det passer fint som en hilsen til kong Harald?
5: Fordi jeg synes det var fint.
4: Det har du helt rett i, det var veldig fint. Hva med deg, Josefine? Du har jo kommet hit i dag med familien din. Hvorfor synes du at det trist at kong Harald død?
5: Fordi vi var glad i han og han var så snill.
2: Reporter var Nora Bjørnstad. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG. 5271 7273.
6: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
8: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Everything better. Jeg vet ikke om du husker den nødlandingen som var på Hudson River I New York.
1: Den husker jeg, vet du, den var ganske spesiell, det gikk jo fint.
0: Ja, det gikk veldig fint.
1: Ja.
0: Dette var jo et stort fly, men allikevel så greide de da uten motorkraft å lande fint på Hudson River, midt I sentrum av New York,
1: ja.
0: Og lande veldig fint der, og alle kom seg ut, og ingen fikk så mye som en skramme, så det var jo helt fantastisk at det går an.
1: Mm.
0: Men denne ulykker, og mange lignende ulykker, der fly blir truffet av en flokk med fugler, har jo fått myndigheter og luftfartsmyndigheter rundt omkring I hele verden til å ta dette her enda mer på alvor for å prøve å finne bedre løsninger for hvordan en kan unngå sånne ulykker eller uheld I fremtiden.
1: Ja, hvordan kan en egentlig det? Det jo ikke bare å få øye på disse her fuglene, for det jo tårene som sitter av kontroll på flyene, og de kan ikke se fuglene.
0: Nej, det tror jag inte. Nej, alltså de tänker ju gärna inte så mycket över det heller. Det är väl helst fungerar väl helst sånt idag att det är ja, visst det är en stor flock så kan du säkert se det på radaren, men visst det är fåglar som på något sätt sitter på ett svaberg så plötsligt så fyker de upp.
1: Ja.
0: Och så träffar du dig när du ska ta av.
1: Inte sant?
0: Det var det som skedde I New York så blev du överraskad av detta. Du har inte så mycket förvarsel. Och då får du ett par hundra fåglar in I motorerna så stoppe deg.
1: Ja.
0: Og det litt uheldig når du skal ta av, kan du si.
1: Litt kjedelig.
0: Ja. Så derfor så må man prøve å finne på noe her. Og da det to kreative karer I Rio de Janeiro som mener at de har løsningen.
1: Ja vel, nå jeg spent.
0: De har lagt en robot fuggel.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ser ut som en hauk. Svære hauk.
1: En hauk.
0: Som da skal skremme vekk andre fugler.
1: Ah, nesten så et fuglerskremsel, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og da flyr de med deg da. Runt och runt flygplatsen med dessa robothaukarna.
1: Ja,
0: så då går de på skift och så kör de robotfågel.
1: Men då måste du bara passa på att inte den fick in I flyget då.
0: ja. Men det kan du få fjärrstyra så då kan du säkert undgå det.
1: Ja, ja, men det ska vi spela oss se hur som det
0: går. Ja, så du vet du har många som driver med den slags att du med fjärrstyrda bilar och fly och helikopter och sånting.
1: Ja, ja.
0: Och då kan det se ut som om där som du är flink med det så kan du få dig jobb I Rio de Janeiro.
1: så bra.